Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

МС радиосында. Айттым сәлем тыңдарман, таңғы бағдарламасы. Thank you.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сыйыр баспалдақпен көтеріле алғанымен түсе алмайды.
0: Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: радиосы. НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Татарстанның Нижнекамска қаласына жасалған дрон шабуылынан Өзбекстанның 7 азаматы көз жұмған. Жалпы соңғы мәлімет бойынша шабуылдан 13 адам қаза тауып, 75 адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың 21-і ауруханаға жатқызылды. Қаза болғандардың арасында бір бала бар. Татарстанда қаралы күн жарияланды. Алматыда мектепке баратын жолдар қыркүйекте бұрынғыдан да тығыз болуы мүмкін. Қаладағы құрылыс пен жөндеу жұмыстарының бір бөлігі 1-ші қыркүйекке дейін аяқталмайды. Полиция осыған байланысты негізгі қиылыстар мен қалаға кіреберістерде қосымша кезекшілік ұйымдастырмақ. Қаланың негізгі қиылыстар мен проблемалы учаскелеріне жаяу патрульдер қойылады. Сондай-ақ Құлжа тас жолы, Үлкен Алматы айналма жолына шығатын бағыттар және Қарасай мен Іле аудандары жағынан келетін жолдар ерекше бақылауда болады. Бағдаршамдардың жұмыс режимін әзірге өзгерту жоспарланбаған. Алайда жағдай күрделенсе, көлік ағынын жедел реттеу шаралары қабылданады. Қазақстан мектептерінде жаңа оқу жылы 1-ші қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады. 1-ші 90-нан кейін оқушылар 26 қазаннан 1-ші қарашаға дейін 7 күн демалады. Қысқы демалыс 28 желтоқсаннан 10 қаңтарға дейін жалғасады. Көктемгі демалыс 22-28 наурыз аралығына жоспарланған. Ал 1-ші сынып оқушыларына қосымша демалыс беріледі. Олар 8-14 шақпан аралығында тағы бір апта тынығады. Бітіруші сыныптар үшін қорытынды емтихандар маусым айында өтеді. 11-ші және 12-ші сынып түлектерінің мемлекеттік аттестаттауы 1-17 маусым аралығына жоспарланған. Қазақстанда кинопарк пен Чаплин кино нарығындағы үстемдігінен айырылуы мүмкін. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мәлімдеді. Агенттік елдегі кино нарығында бәсекелестік деңгейі төмен екенін анықтаған. 2024 жылдың басынан 2026 жылдың қаңтарына дейінгі аралықта нарық көлемі 76 миллиард теңгеден асқан. Зерттеуге 60-тан астам кинотеатр қатысты. Оның нәтижесінде кинопарк, киноплекс пен Чаплин ірі ойыншылар ретінде танылды. Кей өңірлерде кино көрсету қызметін бір-екі ғана кинотеатр ұсынады. Осыған байланысты агенттік кинотеатрлар мен дистрибьюторлар арасындағы қарым-қатынасқа ортақ ереже енгізіп, бірыңғай келісім шарт жасауды және нарықты бақылау тетіктерін жетілдіруді ұсынып отыр. Астанаға транзитпен өтетін жүк көліктері енді қалаға кіре алмайды. Елордада ауыр жүк көліктерінің қала көшелерімен жүруіне тыйым салынды. Жаңа қаулы 8 тамыздан бастап күшіне енді. Енді транзиттік көліктер Астана айналма жол арқылы жүруі тиіс. Әкімдік бұл тәртіпті қала ішіндегі көлік қозғалысын реттеу үшін енгізіп отыр. Ал жеңіл көліктерге мұндай шектеу әзірге қойылған жоқ. Колумбиядағы қуатты жер сілкінісі 132 адамның өмірін қиды. Батыс өңірде болған магнитудасы 7,5 балдық зілзала салдарынан тағы 100-ге жуық адам жарақат алған. Елде төтенше жағдай жарияланды. Жер сілкінісі 61 ғимаратты қиратып, 1,5 мыңнан астам үйді бүлдірген. Кали қаласында аурухананың бір бөлігі опырылып, бірнеше науқас үйінді астында қалған. Құтқарушылар іздеу жұмыстарын жалғасып жатыр. Зілзаланың ошағы Чоко департаменті Тіндегі Сан-Хосе дель Пальмар маңында орналасқан. Жер сілкінісі көршілес Венесуэлада да сезілген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 466 теңге 8 тиын, евро 538 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 65 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз ауаның температурасы 37 градус ыстық болады. Түнде 22 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 34 градус ыстық, түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әмбебап дүкенге кірген бойда әйелдердің 90% оңға бұрылады.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

қысқаша. Музыка бағалаған үй.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қытайдағы жойқын тайфун салдарынан қазақстандық туристер елге қайта алмай отыр. Куала-Лумпурдан Алматыға Шанхай арқылы ұшатын рейс Долфин тайфунына байланысты тоқтатылған. Жолаушылар билетті Freedom қосымшасы арқылы алғанын айтып, қазір басқа елде қалып қойған. Олар әуе компаниясынан қажетті көмек ала алмай отырғандарын жеткізді. Ал Қытайда тайфун мыңдаған әуе рейсінің тоқтатылуына себеп болды. Шанхай, Ханчжоу, Нинбо және Вэньчжоу әуежайларында жаппай шектеулер енгізілген. Мамандар дауылдан 44 әуежайдың жұмысы зардап шегуі мүмкін деп отыр. Қазақстандықтар Түркияның Анталиясында ең жиі демалатын туристердің қатарына кірді. Жыл басынан бері шілде айына дейін курортқа Қазақстаннан 219 мың турист барған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8%-ға аз. Дегенмен Қазақстан Анталияға ең көп турист жіберетін 20 елдің қатарына кірді. Жалпы 7 айда Анталияға 8 миллион 359 мың шетелдік турист барған. Ал көш бастап тұрғандар Ресей, Германия, Британия және Польша азаматтары. Қазақстан бұл тізімде 6-шы орында тұр. Отбасы банктің екі қызметкері пара алғаны үшін қызметінен айырылды. Бұл туралы банктің 2025 жылғы есебінде айтылған. Қызметкерлерге қатысты сыбайлас жемқорлық сипатындағы заң бұзушылықтар анықталған. Осыған байланысты олар жұмыстан шығарылған. Банк есебінде бұдан бөлек қызметкерлер арасында мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша шаралар жүргізіліп жатқаны көрсетілген. Қазақстан мұнай экспортын Ресейден айналып өтетін бағытпен ұлғайтпақ. Ел Каспий арқылы Әзербайжанға, одан әрі Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры мен мұнай тасымалдауды көбейтуді жоспарлап отыр. 2026 жылы Қазмұнайгаз осы бағыттағы экспортты 1,7 миллион тоннаға жеткізбек. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 31%-ға көп. Жылдың алғашқы 6 айында Ақтау портынан Баку, Тбилиси, Джейхан бағытымен 704 мың тонна қазақстандық мұнай жөнелтілген. Бұған Каспий құбыры консорциумындағы тасымалдың үзілуі және Қара теңіздегі қауіпсіздік тәуекелдері себеп болып отыр. Дегенмен Қазақстан әзірге КТК-дан толық бас тарта алмайды, өйткені мұнай экспортының негізгі көлемі әлі де осы бағыт арқылы өтеді. Кристофер Ноланның «Одиссея» фильмі миллиард долларлық межеден асып, режиссердің ең табысты картинасына айналды. Фильм әлемдік прокаттың 4-ші демалысынан кейін 1 миллиардтан астам доллар жинаған. Осы көрсеткішпен «Одиссея» Ноланның бұған дейінгі рекордын жаңартты. Сонымен қатар фильм IMAX форматында да рекорд орнатып, 289 миллион доллар касса жинады. Бұл «Аватардың» 271 миллион долларлық нәтижесінен жоғары. Басты рольді Мэтт Дэймон сомдаған фильмнің прокаты әлі жалғасуда. Қазақстанның бірнеше өңірінде бүгін аптап ыстық күшейеді. Қазгидромет 11 тамызға елдің басым бөлігіне дауылды ескерту жариялады. Ең жоғары температура Қызылорда облысында 40-44 градусқа, Түркістан облысында 40-42, Шымкентте 40 градусқа дейін көтеріледі. Маңғыстау, Жамбыл және Жетісу облыстарында да аптап ыстық сақталады. Ал Алматыда ауа температурасы 35 градусқа дейін жетіп, түстен кейін найзағай мен бұршақ жаууы мүмкін. Бірқатар өңірде өрт қаупі өте жоғары деңгейде. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 466 теңге 8 тиын, евро 538 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 65 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 37 градус ыстық, түнде 22 градус жылы, Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз сынап бағанасы 34 градус ыстықта, түнде 23 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

бы с тобой мир неге ұнамай. Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламай.

0: Роза, Роза, Роза, Роза.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
2: 11 сағат ашық деп жарияладық, және бізде лайфчат бағдарламасы басталды. 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Сіздің әрбір хатыңызды, аманатыңызды үтір нүктесінеден оқуға дайынбыз. Өйткені лайфчат тікелей эфирде жақыныңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды, бауырыңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапа қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Сіз үшін қашанда қызмет көрсетуге дайынбыз.
3: Je te cherchais dans la foule Et tous ces blaireaux qui me saoulent Je crois que j'ai perdu tout espoir

0: Эфирді жолға сырамыз. Бұл НС Радиосы лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды бастайын. Қайырлы күн, НС Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім. Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін, құрметтеймін, бағалаймын. Сен менің жанарымның ішіндесің, білесің ғой, жанардың кішірмесін деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай. Саған деген сезімімді күн сайын, сағат сайын, минут сайын, сәт сайын білдіруге дайынмын. Бүгінгі күніңе сәттілік. Сейсенбі естелігімен ғана, жақсылығымен ғана жадымызда сақталсын. Балаларымыздың қызығын теңдей көрейік. Жақында сені Мальдив аралдарына апару ойымда бар. Алла осы арманымның орындалуын нәсіп етсін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, қандай жан-жарын құрметтейтін азамат, жан-жарына деген сезімін ел алдында радио арқылы білдіріп жатқан Айбек жазасын дейміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылының 1992 жылғыларына жалынды сәлем жолдаймын. Мен достарымды қатты құрметтеймін. Шын дос болсаң бір келіп сырласып кет, сапарыңның бір үшін бұрас алда. Сен келгенде табаммен бір асым ет, жаудан қарыз сұрасам да депті ғой Төлеген Айбергенов. Сол достарымды әрқашанда мақтан тұтып айтамын, достарыммен мақтанамын. Дәл осындай достарым бар, мен бақыттымын. Барлық достарымның беттерінен сүйдім. Жақында жиналып бас қосып ерекше отырыс жасайық. Сол күнге аман есен жетейік деп жазған екен. Иә, аты жөнін жазбаған екен. 1371 нөмірімен аяқталатын біздің тыңдарман. Иә, бізде сіздің атыңыздан Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылының барлық тұрғынына жалынды сәлем жолдаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС Радиосы. Дәл осы сәтті пайдалана бардақты анам Айманды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Анамыз 63 жасқа толып отыр. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Барлық балалары, немерелерінің атынан құттықтау сәлемімізді қабыл алғайсыз. Және анамыздың құрметі үшін ана туралы жақсы ән қосып берсеңіздер, НС Радиосы жасасын деп жазған екен. Иә, сіздің ардақты анаңыз Айман ханымды бүгінгі туған күнімен бізде НС Радиосының атынан құттықтаймыз. 70-ден желкесіне мініп, 80-нен секіріп өтіп, 90-ға келгенде тоқтамай 100 жасасын деген лебізімізді жеткіземіз. 8775-106-0011 бұл НС Радиосының WhatsApp нөмірі. Хатыңызды, жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Біз сіздің аманатыңызды үтір.сенден оқуға
1: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат.

0: 8775 16 011.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. 8775 16 001 WhatsApp нөмірін сіз үшін тағы да қайталап бердім. Осы нөмірге хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат, тек қана туған күнмен ғана құттықтамай, сонымен қатар сәлем жолдасаңыз, жақын адамыңыздың қуанып қалатындығы айдан анық. Ендеше бірден қолыңызға ұялы телефонды алып, хатыңызды қазір 8775 16 001 WhatsApp нөміріне жазып жіберіңіз. Ал көпшіліктің алдында сіздің аманатыңызды орындауға міндетті түрде тырысамыз. Сонымен келесі хат мынадай. Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен Бөлем Бибалаев Бақытбекке сәлем жолдаймын, тек шаршамада тоқтама дегім келеді. Кана из Казалинска деп жазған екен. Иә, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан дәл осылай Кана өзінің бөлесі Бибалаев Бақытбекке сәлем жолдаған екен. Бақытбек мырзаға сәттілік тілеген екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық, екеуіңізге де күн сәтті өтсін деген ниетімізді білдіреміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, бүгін менің жан жарым Айнұрдың туған күні. Айнұр 37 жасқа толып отыр. Туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын, деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін, екеуміз құлпырып ойнап жүре берейік, зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, талмас қанатты тағы да тілей отырып, сені жақсы көретіндігімді көпшілік алдында жеткіземін. Жаным, сен менің кейбір кінәлі істерім үшін кешір, мен сені бағалаймын, кейбір кезде сені қадірлемеген болсам, сол үшін де кешірім сұраймын. Тағы да туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын, сенің азаматың Айбек деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат, 8775 16 001 бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы.

Лайф чат бағдарламасының аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, жылдам-жылдам жіберіңіз. Ал сіздің аманатыңызды міндетті түрде көпшілік алдында орындауға тырысамыз. Сонымен келесі хат. Ассалаумалейкум, қазақ елі. НС радиосы арқылы барлық сыныптастарыма Жамбыл ауданы Ұзынағаш елді мекеніндегі достарыма жалынды сәлем жолдаймын. Абай көшесінде бірге ойнап, бірге өскен жан достарым, мен сендерді жақсы көремін. Сендерге деген құрметім ерекше. Дос туралы ән қосып берсеңіз, Серікбол Сайлаубектің Дос туралы әнін қосып берсеңіздер ғажап болатын еді. Достарыма жалынды сәлем. Иә, келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Лаураға сәлем жолдаймын. Лаура, саған деген сезімім кіршіксіз таза, саған деген көңілім аппақ қардай кіп-кіршіксіз таза. Сені қатты жақсы көремін, сені қатты бағалаймын. Менің сүйіктім құрметі үшін ерекше бір ән қосып берсеңіздер, Мираш Жүгіністің Садырадинің әнін қосып берсеңіздер деген ұсынысым НС радиосы күндеріңізге сәттілік тілеймін деп жазған екен. Иә, біз қазір сіздердің әндеріңіз қосып беруге тырысамыз. Ал сіздерге ерекше алғысымызды білдіріп, бүгінгі лайф чат бағдарламасының осымен аяқталғандығын білдіремін, жеткіземін. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені 12 сағатта өздеріңізді игі жақсылармен қайта тілдесеміз.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 12 сағатта эфирді ашық деп жарияландық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 11 тамыз 2026 жыл. Сейсенбі. Сәттілігімен ғана есте қалсын. Қазір жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген лебізімізді білдіреміз. 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда. Сіз НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Лучше для твоего настроения.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Саин көшесінен Бөкеев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Үлкен Алматы каналы бойында шығысқа Жанқожа Батыр көшесінен Байсейітов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Тимирязев көшесінде шығысқа Жандосов көшесінен Әуезов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқан байқалады. Сонымен қатар Северный кольцо көшесі солтүстікке Рысқұлов даңғылынан Москвин көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Әлемдегі электр энергиясының ең үлкен көзі көмір.
1: Жарнама.
3: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Сулпак. Артық шығынсыз.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

эфирді жалғастырамыз. Егер жолда жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген лебізімізді білдіреміз. Димаш Құдайберген жаңа әнін испан тілінде орындайды. Өнерпаздың айтуынша, Латын Америкасы, Испания және басқа испан тілді елдердегі тыңдармандары жаңа әннің қай тілде орындалатынына қызығушылық танытқан. Әнші олардың ұсынысын ескеріп, келесі шығармасын испан тілінде орындауға шешім қабылдаған. Ал Димаштың түрік тіліндегі язғы әні Венгрия, Румыния және Латвияда iTunes чартынан көшін бастаған. Әнші әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлеріне қолдау үшін алғыс білдірді. Бізде Димаш Құдайбергенді дәл осындай жетістігімен құттықтаймыз және шығармашылық табыс тілейміз.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 11 тамыз 2026 жыл. Дәл қазір жол жүріп бара жатсаңыз, деген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Сейсенбі сәтті күнімен ғана есіңізде қалсын. Ал 13 сағатта орай мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

жақсы көңіл күй бөлінген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: жетесіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бір қатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Райымбек даңғылы шығысқа Саин көшесінен Тілендиев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Райымбек даңғылында батысқа Тұрғытозал көшесінен Енцов көшесіне дейін де көлік қозғалысы қиындап тұр. Күдерин көшесі, Розыбакиев көшесі, сол оңтүстікке Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуы мүмкін. Сонымен қатар Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 5 балл. Әл-Фараби даңғылы шығысқа 4 балл, Саин көшесі оңтүстікке 4 баллды көрсетуде. Ақпарат ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: радио, то лучше.
1: Эфирді арқанай жалғастырамыз. Мөлдір Мұхан енді телехикаяда ойнамақ. Продюсер әрі әнші Мөлдір Мұхан Қазақстан ұлттық арнасы түсіріп жатқан жаңа телехикаяда шақыртып алғанын мәлімдеді. Өнер иесі сериалда Ерлан есімді кейіпкердің жұбайының рөлін сомдайды. Телехикаяда дәрігерлердің еңбегімен ақ халат абзал жандардағы қызметтің кеңінен көрсетілмек. Мөлдір Мұхан бұл жобаны шығармашылық жолындағы ерекше жаңалықтардың бірі деп атап, өзіне көрсетілген сенімге қуанышты екенін жеткізді. Иә, біз де Мөлдір Мұханға шығармашылық шабыт тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
2: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сағыш шайнау сағатына шамамен 11 калорияны жоюға көмектеседі.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
4: МС радиосында жарнама 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. 25 тамыздан бастап электросамокатпен тротуарда жүруге болмайды. Жаңа талап бойынша самокатшылар велосипед жолы немесе веложолақпен жүруі тиіс. Олар болмаған жағдайда ғана заңда көрсетілген талаптарды сақтай отырып, жолдың оң жақ шетімен немесе жол жиегімен қозғала алады. Ал жүріс бөлігіне шығатын самокат жүргізушісі 18 жастан асқан, жүргізуші куәлігі бар және шлем киген болуы керек. Қараңғы уақытта жарық шағылыстыратын элементтер де міндетті. Полиция самокатпен жолаушы тасымалдау, жылдамдықты асыру және жол ережесін бұзуға болмайтынын ескертеді. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға самокат жалға беруге шектеу қойылды. Қазақстандық мыңдаған зейнеткер үшін ет қосылған түскі ас сән салтанатқа айналған. 129 мыңдан астам қарт адам ет, балық немесе тауық еті қосылған ыстық тамақты кемінде 2 күнде бір рет тұрақты түрде сатып ала алмайды. Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы зерттеуіне сәйкес, бұл елдегі зейнеткерлердің шамамен 5%. Ал әр 5-ші зейнеткер жаңа төсек, үстел немесе орындық сатып алуға қауқарсыз. Тағы 21% күтпеген жерден 30-40 мың теңге қажет болса, бұл соманы өз бетінше таба алмайды. Ал 30% бір апта үйден тыс демалуға да мүмкіндік жоқ екенін айтқан. Яғни мәселе тек азық-түлікте емес. Күнделікті қажетті заттар мен күтпеген шығындардың өзі мыңдаған қарт үшін үлкен қаржылық салмақ болып отыр. Каспий теңізінің бетінде майлы дақ пайда болды. Маңғыстау жағалауындағы Аташ жағажайы маңынан байқалған дақтың неден пайда болған әзірге белгісіз. Экологтар теңізден су сынамаларын алып зертханаға жіберді. Мамандар әзірге бұл мұнай өнімдерінің төгілуі екенін растамаған. Қазір Аташ жағалауы мен оған жақын теңіз аумағында мониторинг жалғасып жатыр. Ал экология департаменті кемелердің экипаждары мен айлақ иелеріне экологиялық талаптарды қатаң сақтап, теңізге мұнай өнімдерін төкпеуді ескертті. Дақтың нақты неден пайда болғаны зертханалық сараптамадан кейін белгілі болады. Алматыда 1 тонна киік мүйізі 1,2 миллиард теңгеге саудаға шығарылды. Оның бір келісі шамамен 2,5 мың доллар деп бағаланған. Сатылымды Жасыл Даму акционерлік қоғамы ұйымдастырып отыр. Киік мүйіздерінің жалпы салмағы 1 тонна, ал бастапқы бағасы 1 миллиард 227 миллион теңге. Аукцион 21 тамызда өтеді. Саудаға қатысу үшін кепілдік жарна ретінде 184 миллион теңгеден астам қаражат төлеу қажет. Қазақстан 2025 жылы сайтыс ұйымынан киік мүйізін халықаралық саудалауға 3 жылға рұқсат алған. Жалпы белгіленген лимит 30 тонна, ал бұл жолы аукционға шығарылған көлем 1 тонна. Қазақстандықтар кітап оқып, 600 мың теңге ұтып алады. Ол үшін 6 айда 15 кітап оқып, білімін тест пен зияткерлік квиздерде дәлелдеу керек. Кітап оқитын ұлт республикалық жобасына Астанада қосылды. Марафон қыркүйекте басталады. Және оған 6-10 сынып оқушыларынан бастап студенттер, мұғалімдер, мемлекеттік қызметшілер, ата-аналар және кез келген адам қатыса алады. Жүлде қоры да қомақты. Бірінші орынға 600 мың, екінші орынға 450 мың, үшінші орынға 300 мың теңге. Байқау қазақ және орыс тілдерінде өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 466 теңге 8 тиын, евро 538 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 65 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 26, түнде 19 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 35 градус ыстықта, түнде 22 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Радиосынажазыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Разные мысли. Носорог плохо видит, но при его весе это не его проблемы. Жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: ЖС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Арзан ресейлік бидай Қазақстан нарығына қысым жасап жатыр. Ресейдің оңтүстігі мен Еділ бойында биылғы өнім мол болып, рубльдің әлсіреуі көршілден келетін астық ұсынысын арттырған. Салдарынан Қазақстанның экспорттық нарығында кейбір бидай түрлерінің бағасы төмендеді. Мәселен, 4-ші сұрыпты бидай 1 тоннасына 4 долларға, 5-ші сұрыптысы 5 долларға арзандаған. Сарапшылардың айтуынша, арзан ресейлік астық қазақстандық бидайдың экспортын тежеп, ішкі нарықтағы бағаға да әсер етіп отыр. Ал сапасы жоғары қазақстандық бидай әзірге өз позициясын сақтап тұр. Мемлекеттік грантқа іліге алмаған талапкерлердің мүмкіндігі әлі де бар. Биыл әкімдіктер 2000-нан астам грант бөлсе, Қазақстан халқына қоры тағы 350 грант ұсынады. Бұдан бөлек университеттердің ректорлық гранттары мен жұмыс берушілердің білім гранттары бар. Ал бас тартылған мемлекеттік гранттар қыркүйек айының соңына дейін қайта бөлінеді. Әкімдік грантына құжат қабылдау кей өңірлерде 12 тамызға дейін, енді бірінде 15 тамызға дейін жалғасады. Сондықтан талапкерлерге өз өңіріндегі білім басқармасы мен университеттердің қабылдау комиссиясына тез арада хабарласу ұсынылады. Ресейде интернет арқылы сатылатын арықтатуға арналған бірнеше биологиялық белсенді қоспаның құрамынан қауіпті зат сибутрамин анықталды. Тергеу барысында өнімдердің Қазақстанға қатысы болу мүмкін екені де айтылды. Известия басылымының мәліметінше, зертхана 4 танымал өнімнің құрамын тексерген. Олардың барлығынан сибутрамин табылған. Кейбір капсулалардағы оның мөлшері тіркелген дәрілерде қолданылатын ең жоғары дозадан 2-3 есе көп болған. Сибутрамин орталық жүйке жүйесіне әсер етеді және жүрек қан тамырлары мен психикаға байланысты ауыр жанама әсерлер тудыруы мүмкін. Ал тауарлардың Ресейге жеткізілуінде Қазақстанда тіркелген сатушылардың ізі анықталған. Фарфор кітаптар және өнер альбомдары жаңа оқу жылының басталуына орай тамаша сыйлық бола алады. Бұл туралы этикет маманы Екатерина Богачева айтты, деп хабарлайды газета.ру. Этикет маманы ұстаздарға көп букет сыйлағаннан гөрі сынып атынан бір ортақ гүл шоғын ұсынуды немесе естелік сыйлық жасауды ұсынды. Жақсы нұсқалардың қатарында әдемі безендірілген кітаптар, өнер альбомдары, фарфор бұйымдары және тәттілер жиынтығы бар. Әсіресе баланың өз қолымен жасаған сыйлығы мұғалім үшін ерекше естелік болуы мүмкін. Ал бірінші сынып оқушылары үшін әр баланың жеке гүл шоғын сыйлау дәстүрін сақтауға болады. Тамыз айында Қазақстанның 5 өңірінде туристерге арналған ірі фестивальдер өтеді. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, 15 тамызда Маңғыстауда Ақмая Фест Шубат фестивалі, 15-16 тамыз күндері Атырау облысында Лотос экологиялық фестивалі өтеді. 16 тамызда Алматы облысында Небо Байсерке авиашоуы көрерменге жол тартады. Сондай халықаралық деңгейдегі Драйв Форум Грейт Орда фестиваліне Қазақстан мен шетелден 1000-нан астам саяхатшы келеді деп күтілуде. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 466 теңге 8 тиын, евро 538 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 65 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 26, түнде 19 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 35 градус ыстық. Түнде 22 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жұлдыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Раша. Музыка по налогам и...

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Битлз тобының мүшелерінің ешқайсысы музыкалық нотаны білмеген.
0: Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білді. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Әлемдік нарықта мұнай бағасы қайта өсті. 11 тамыздағы сауда барысында Brent маркалы мұнайдың баррелі $88, ал америкалық WTI $82.5 дейін қымбаттады. Бұл екі көрсеткіш бойынша да 31 шілдеден бергі ең жоғары деңгей. Мұнай бағасының өсуіне ақш пен Иран арасындағы келіссөздердің қайттан тығырыққа тірелуі себеп болып отыр. Тараптар әлемдік мұнай тасымалы үшін маңызды Ормуз бұғасын толық ашу мәселесінде ортақ шешімге келе алмай отыр. Сарапшылардың пікірінше келіссөздер ұзаққа созылса,

0: мұнай бағасы 75-95 доллар аралығында құбылуы мүмкін. Татарстанның Нижнекамск қаласына жасалған дрон шабуылы Қазақстанның мұнай өңдеу саласына да әсер етуі ықтимал деп хабарлайды Ұлыс медиа. Сарапшылардың айтуынша, Ресейдегі Танека мұнай өңдеу кешенінің жұмысы бұзылса, Батыс Қазақстандағы конденсат зауыты шикізат тапшылығына тап болуы мүмкін. Себебі конденсат зауыты өңдейтін нафта мен газ конденсатының бір бөлігі Ресейден жеткізіледі. Ал Қазақстан зауытты толықтай отандық мұнаймен қамтамасыз ету мәселесін әзірге шешілген жоқ. Мұнай-газ сарапшысы Олег Червинскийдің мәліметінше, Нижнекамскідегі шабуылдан кейін Танека өндірісіндегі маңызды нысандардың зақымданғаны туралы ақпарат тараған. Көкшетаудағы Абай Мырзахметов атындағы университетке түсе алмаған талапкерлер оқу орнына тапсырған құжаттарын қайтара алмай отырғанын айтып шағымданды. Талапкерлердің бірінің айтуынша, ол аттестатын алу үшін басқа қаладан шамамен 300 шақырым жол жүріп келген. Алайда оқу орнында құжаттарды ректордың жоқтығына байланысты бермеген. Талапкерлер құжаттарын басқа оқу орнына тапсыруға асығып отырғанын айтып, жағдайға алаңдаулы. Дәптерге қайттан баға қойылады. Жаңа оқу жылынан бастап бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалау жүйесіне өзгерістер енгізіледі деп хабарлайды Информбюро. Қазақ тілі пәнінде диктант, мазмұндама, шығарма және шығармашылық жұмыстар, ал математикада бақылау жұмыстары қайта енгізіледі. Сонымен қатар оқушының дәптерінің өзі бағаланады. Яғни мұғалім баланың жазба жұмыстарын тексеріп, арнайы критерийлер бойынша бағалайды. Ал жаңа оқу жылынан бастап бастауыш сыныптардағы модерация да жойылады. Министрліктің айтуынша, бұл мұғалімдердің артық жүктемесін азайтуға бағытталған. Қазақстанда медициналық қызметтердің барлығын қосылған құн салығынан толық босату ұсынылды. Бұл бастаманы денсаулық сақтау саласының атынан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы көтерді. Қазір дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдарды сатуға 2026 жылдан бастап 5%-дық қосылған құн салығы қолданылады. 2027 жылы бұл мөлшерлеме 10%-ға дейін өсуі мүмкін. Атамекен медициналық қызметтерді толықтай салықтан босатып, дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдарға бірыңғай 5%-дық мөлшерлеме енгізуді ұсынып отыр. Персеид метеор ағынының белсенділігі 13 тамызға қараған түні шарықтау шегіне жетеді. Бұл кезде аспанда ақ түсті жарқыраған метеорларды көруге болады. Персеидтер шамамен секундына 60 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Олар жердің Свифт-Туттл кометасы қалдырған шаң-тозаң шоғырынан өту кезінде пайда болады. Атмосфераға енген ұсақ бөлшектер жанып, аспанда жарық із қалдырады. Персеидтерді солтүстік жарты шарда, соның ішінде Қазақстан аумағы да бақылауға болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 466 теңге 8 тиын, евро 538 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 65 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 26, түнде 19 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 35 градус ыстық, түнде сынап ағанасы 22 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Егер теңіз деңгейімен есептесек, Көктөбедегі Алматы телемұнарасы әлемдегі ең биік мұнара.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356-6.

Numbers. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе

шағын тәсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан. Мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын NS радиосы.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерні бұл әріптерде. Сәні тердім мен жай, мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен. Кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді. Көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәлап бірін түртуде.